ampani ampa no ma sa hyeba kwa kan ho na na de rafi age enti saka afu no ya si aka kesima be du na ye bepon igifo esu obi sense onyu guo muzo sense akan wo sense adian yo omo na adwe precious wo muzo na te na ayi agentina fu ya te ba ko ete no ma sa te mienu ni nyina na from ahe ham de ba ko aka kukuru igifo no mo da from e kam yensa omo temu mienu Hey, ya betike nan kamiensa mensa ni akwa extra time nan kebi ya di penalty. Hey, ya

kokropon kronketwa ene mansin mansin penifo adeda no ene directors a wo modeda aban nyumaku ano ene afem rase bejafo ene aban nyumaku penifo yina ye yotwe yadoa efiada ne memeneda wo mu na wo mu di adumayefo nim amasa kwa safu jumai abasa se de sena fata asemi kopie wo mrase bejafie no right honorable abansuma na kensford bagben Kasamafo, piyemu peni wa mrasebe jofie. Eka saa ya ditresa nyamieni muni abaya na mwona wetu uno. Eya na mwontuwa papa. Na diya wapa adia kwa kotoko ni mpiri.